0: continuer.
1: Waaw bu ko defee mbooloo mi ñu bokk rek teewlu rek. Ba lay sa mbokk yu baax yu tedd yi fi teew ñoom rek lañ leen lañ lay nuyoleel ba pare ñu jox jëwriñ Serigne Dame di wax ni Serigne